0: decide we bo. Awade na ye kanu. Se wo kone se de wo kase ka e se na ne chirechire. Ana sa wo fo ne chirechire. Ye wo e friends en e bi wo ne ko pa boto abo be mu a. Time na so to prepare. We hu se se mi ko be ma ho. We su se hu su mi se mi ko ba.
1: Sa.
0: Ye sha se kran se na ya ko ware.
1: Ano ne.
0: So na din ti. Ya sha se na fi ye ko ware no. Afi de ye you could do them a. Afi no ba ku ku si ni ka se ne. Me de me ma kwa. Papa sa ti bi de. E mu nti mu yi. Ye ye sa dia. E be ko so sa igusu. Ko se do so pa aman fo ebre o dem.
1: Mo. Ye da se. Enti
2: onzo woka bibi se o senka wo fo ndi kan a chire chire me yu hu ansa na. Ko sa kwa kwa se ma na kwa se demand and supply bi no.
1: O fin so no na de no.
2: Yeah.
1: Un se
2: anyway nka se ma me ansa na.
1: O this year ba Chris asun bi nka o radio no twi hu firi hu ana dum no ne nka samfa fun no so. E ye dede wo mu pa wa.
3: Ye nka won so so.
1: En ka won so.
3: E fremi ye ku mo ni ka firi ti ase.
1: Yo.
3: Mo se ese ye tufu efi fi ansa na kwa ware ase.
1: Sa.
3: Oba pini bi so wo ho no wa. Sebi won ye oba wo mi fa se won ye oba wa a ti nka. Ba wore ni hu ka mini. E sa oba ni ba e be de ko ko ye de wa ware ase.
1: Mhm.
3: Onu anka se mo subran wa ti mo ni enye.
1: Na o de tete na bo.
3: Ana wadi ki ni kunu ho. Ni kunu ni wo fo de ni hu ka mini kunu.
1: Oh. Se na o da so wo radio no hu ntia ma dede wo mu.